0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ tư,
1: ngày 24 tháng 6 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 10 tháng 5 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, ngày 21 tháng 6 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên, năm Phụng vụ A.
1: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

0: người đặt song song điều chúng ta nghe rỉ tai, nghĩa là trong nơi kín ẩn của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi công bố cho mọi người. Qua đó nhắc nhở rằng, việc loan báo tin mừng trước hết là chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ mang nét độc đáo nơi mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên các kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên sự chân thành trong lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là thông truyền cho người khác những gì mà chúng ta chiêm niệm. Không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm dành riêng cho một số vị thánh, các đan sĩ hay là các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể chiêm niệm bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn hàng ngày, những giây phút tĩnh lặng để ở lại trong sự thinh lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng của người, phó thác cho người những niềm vui, những nỗi lo âu, đồng thời cùng với người nhìn lại cuộc đời của mình. Điều này giúp cho chúng ta ngày càng trở thành những người có đức tin vững chắc và ý thức hơn, cũng như do đó trở thành những người tông đồ đáng tin cậy và tự do, trở thành những người nam nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng của tin mừng trong mọi môi trường và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị tin mừng không được hiểu hoặc đón nhận. Thánh Matthew, tác giả của đoạn tin mừng mà chúng ta đang suy niệm, đã viết cho những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh không dễ dàng chút nào. Họ phải đương đầu với sự thù nghịch và bất hại, như ngày nay vẫn xảy ra với biết bao nhiêu Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới. Và cám dỗ ngã lòng là rất lớn, để cho mỏi mệt hoặc sợ hãi khuất phục. Ngày nay cũng như khi ấy, sự trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu và loan báo lời của người là điều rất đòi hỏi. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, sự áp bức bằng lòng hiền hòa, sự nản lòng bằng tính kiên trì. Vì thế, cần để cho đức tin và sứ mạng của chúng ta đâm rễ sâu trong mối tương quan mật thiết với người. Điều này ban cho chúng ta sức mạnh để không bỏ cuộc và tiếp tục thông truyền cho mọi người trong mọi hoàn cảnh sứ điệp về hy vọng, tình yêu và hòa bình của người. Thế giới đang rất cần sứ điệp ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giê-xu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt.
1: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư
2: ngày 24 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 10 tháng 5 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, 21 tháng 6 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 24 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 10 tháng 5, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình Thành Quang gửi đến quý vị các thông tin liên quan đến lễ tuyên phong Trần Phước, cha Francisco Trương Biểu Diệp sẽ diễn ra tại Tắc Sậy, Việt Nam vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thông tin dựa trên các video clip của Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo phận Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 năm 2026, một sự kiện rất là đặc biệt sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hành hương Tác Sậy, đó là lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Và rất nhiều câu hỏi được gửi về cho ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thông tin liên quan tới việc tổ chức của ngày lễ. Hôm nay chúng tôi có buổi gặp gỡ cha Phêrô Vũ Văn Hài. Ngài là tổng đại diện cũng là trưởng ban tổ chức của ngày đại lễ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con kính chào cha.
1: Xin kính chào sơ, cùng kính chào tất cả quý ông bà chị em.
0: Dạ, kính thưa cha, thì với cái khuôn viên để diễn ra cho ngày đại lễ thì chúng con cũng đang thấy là thi công rất là gấp rút rồi. Thành phần nào được tham dự vào trong chính cái khuôn viên trung tâm của cái lễ đài đó ạ?
1: Kính thưa sơ cũng như kính thưa tất cả quý ông bà chị em rất thân mến, cái việc đại lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp không chỉ dành cho những người Công giáo, cũng không chỉ dành cho giáo phận Cần Thơ. Đây là một cái đại lễ được tổ chức để dành cho tất cả mọi người. Cho nên cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là tất cả mọi người đều được mời gọi, đều được đón nhận, đều được tự do đến với cái dịp trọng đại này. Tuy nhiên, để cho công việc tổ chức nó được chu đáo, để việc đón tiếp nó được trang trọng cũng như để thánh lễ được sốt sắng thì ban tổ chức cũng như giáo phận Cần Thơ chúng tôi có chuẩn bị một cái khu đất rộng khoảng 5 hecta ở phía đối diện với khuôn viên của nhà thờ Tác Sậy đây. Khu vực đó sẽ là khu vực lễ đài chính. Thì ở trong khu vực lễ đài chính đó có mái che sẽ chứa được khoảng 10 cho đến 12 ngàn người, có mái che, có ghế ngồi, và khu vực đó dành cho các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ cũng như là quý khách có thiệp mời của giáo phận. Ngoài cái khu vực đấy thì có những khu vực chung quanh, có những cái tán cây cũng khá mát mẻ, chúng tôi dành cho các khách hành hương không có thiệp mời cũng có thể được tự do tham dự. Rồi cái khu vực thứ ba đó là khu vực phía sau lễ đài, giáo phận mới mua được một số đất và sẽ có mái che đàng hoàng dành cho quý khách không có thiệp mời có thể tham dự từ màn hình cũng như là âm thanh, nhưng mà từ phía sau lễ đài được truyền hình trực tiếp qua. Và ở cái nhà rạp đó thì dự trù có thể được 2.000 người. Còn lại thì nguyên cái khu vực nhà thờ, khuôn viên nhà thờ Tác Sậy bên đây với phần mộ phần của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp thì như là tất cả quý bạn trên đều biết có thể chứa được trên 20.000 nữa. Cho nên giáo phận dự trù có thể tổng số người tham dự, giáo phận có thể tiếp đón trong dịp này có thể lên đến 70.000 người. Có những người sẽ có thiệp thì được vào trong cái khu vực lễ đài chính. Có những người không có thiệp mời đến tham dự thì có thể tham dự qua màn hình lớn, trực tuyến. Và ví dụ như ở bên khu nhà thờ bên đây thì cũng có mái che ở trong các sân hết, cũng như ở phía các cái tầng của nhà thờ đều có thể tham dự được tất cả và có trực tuyến về hình ảnh cũng như âm thanh rất là đầy đủ. Cho nên xin tất cả quý ông bà chị em, những người yêu mến cho Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, chúng ta có thể đến Tác Sậy trong cái dịp trọng đại này.
0: Dạ, thưa cha, thì theo thống kê của trang web giáo phận Cần Thơ thì hiện nay thành phần tham dự thánh lễ tối hôm nay là bao nhiêu người và khi nào thì cộng đồng đăng ký này được khóa lại ạ?
1: Thưa sơ cũng như thưa cộng đoàn, trên cái trang web mà để đăng ký đó thì hiện nay đó đối với các cha không, các linh mục ở khắp nơi thì đã khoảng 1.400 linh mục. Các nhóm tu sĩ thì cũng được trên dưới 1.000. Rồi các đoàn hành hương thì có 400 đoàn hành hương đăng ký ở trên cái cổng thông tin đó, thì nó khoảng gần 5.000 người. Tuy nhiên cái số lượng mà sẽ về tác sạy này, nó không chỉ đăng ký ở trên đó và còn liên hệ trực tiếp đến một số nhà thờ ở các trục đường để nghỉ chân vân vân. Cho nên cái số lượng mà chúng con dự trù đến bây giờ đó thì nó sẽ có thể, rất có thể là cũng phải từ 50 cho đến 70.000 người về trong cái dịp đó. Nhưng mà hiện nay thì số lượng đăng ký với chúng con thì nó như vậy thôi. Tuy nhiên tại sao chúng con phải có một cái hướng dẫn xin đăng ký ở trên đó, để chúng con hướng dẫn về thời điểm đến tác sạy. Chứ còn nếu mà không, tất cả mọi người đều nghĩ rằng 8 giờ lễ rồi tất cả mọi người lại dồn vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ mới tới tác sạy, thì nó sẽ bị ùn tắc giao thông. Cho nên khi mà các đoàn có đăng ký với chúng con thì chúng con sẽ giới thiệu các đoàn trên các cái trục quốc lộ sẽ có thể ghé ở nhà thờ trạm nào để dừng chân, được tiếp đón về nước uống, thức ăn, chỗ nghỉ ngơi, rồi để mà tiếp tục hành trình. Và đặc biệt là chúng con cũng sẽ hướng dẫn là giờ nào sẽ đi đến tác sạy nó thuận lợi, cho nó tránh ùn tắc giao thông. Thứ nhất là về vấn đề giao thông đấy, thì ban tổ chức đã liên hệ với lực lượng cảnh sát giao thông cũng như với lại chính quyền địa phương để điều tiết giao thông, phân luồng giao thông. Chúng ta biết là có 3 cái con đường để đi ngang tắc sạy. Thứ nhất là quốc lộ 1, thứ hai là quảng lộ Phụng Hiệp, và thứ ba bây giờ là có cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Thì ở phía trước tắc sạy đây, cách đây khoảng 700 mét hướng từ Bạc Liêu về đây, thì có một cái vòng xoay, và cái hướng đó tất cả các cái xe mà có đi tham dự đi lễ thì sẽ để khách xuống đó, cho nên có thể đi bộ khoảng 700 mét là đến trung tâm này. Còn nếu mà quý vị mà đi sớm hơn chút, bởi vì ban tổ chức đã thuê những cái bãi xe rất là gần ở đây, cho nên nếu mà đi sớm một chút thì sẽ đi đến gần hơn, ví dụ cách 100 mét, 200 mét thôi. Còn hướng từ Cà Mau lên cũng vậy, chúng con cũng có thuê những cái bãi để xe gần đây, nhưng mà cần phải đi sớm. Còn nếu mà đi trễ hơn á thì có thể đi ngang đây rồi xuống rồi xong thì xe nó phải đi hơi xa hơn để đến cái bãi giữ xe. Nhưng mà vẫn cảnh sát giao thông với lại ban trật tự cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng để có thể phân luồng giao thông, để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý khách hành hương đến với tắc sạy, bớt nhất cái thời gian đi bộ. Ngoài ra thì cũng theo cái đề nghị của cảnh sát giao thông của công an tỉnh Cà Mau thì chúng ta không sử dụng những cái phương tiện trung chuyển, bởi vì ngang qua nhà thờ tắc sạy chỉ có một con đường thôi. Và nếu mà chúng ta lại sử dụng cái phương tiện trung chuyển á thì vô hình chung sẽ gây thêm ách tắc giao thông. Cho nên cái lề đường của cái khu vực này nó rất là rộng, và công an của tỉnh Cà Mau cũng sẽ làm cho nó thông thoáng lòng lề đường để quý khách hành hương có thể đi bộ một cách thoải mái nhất để có thể đến được với tắc sạy. Và chúng con sẽ cố gắng sắp xếp với lực lượng cảnh sát giao thông cũng như ban trật tự làm sao để quý khách có thể đến gần nhất, thuận tiện nhất cho quý khách hành hương.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cho chúng con hỏi về vấn đề y tế thì ban tổ chức đã chuẩn bị như thế nào để cho cái ngày lễ rất là đông người như vậy?
1: Đấy là một cái điều mà chúng con rất là quan tâm. Thì chúng con đã làm việc với bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở Cần Thơ. Đây là một bệnh viện lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là với Sở Y tế của tỉnh Cà Mau. Thì chúng con đã họp nhiều lần, và cái kịch bản thì bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long sẽ phụ trách toàn bộ với hơn 100 y bác sĩ, cũng như là sẽ có một cái bệnh viện dã chiến trung tâm rồi có những cái trạm y tế gọi là vệ tinh đặt ở các cái địa điểm ở bên khu đất mới bên kia cũng như là bên nhà thờ bên đây. Đồng thời sẽ có hai tổ y tế lưu động cũng như là phối hợp với tỉnh Cà Mau để những cái bệnh viện gần đây, ví dụ như bệnh viện ở dưới Cà Mau, bệnh viện ở ở Phước Long, ở Gia Rai, thì tất cả những cái bệnh viện này sẽ sẵn sàng trực 24/24 trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 7 để sẵn sàng ứng phó với những cái sự cố về y tế, về sức khỏe của cộng đồng có thể xảy ra. Ngoài ra, chúng con cũng ý thức cái việc là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì chúng con cũng đã liên hệ với Sở Y tế để thực hiện vệ sinh phòng dịch, phun thuốc mũi trước cái đại lễ đó, cũng như là tất cả những cái thực phẩm, nước uống ở trong những cái quán ăn, những cái cơ sở chung quanh đây, cũng như ở tại trung tâm hành hương này, phải được bảo đảm an toàn về vệ sinh thực phẩm tốt nhất có thể.
0: Dạ, con cảm ơn cha cũng như ban tổ chức rất là chu đáo trong việc chuẩn bị để đón bà con giáo dân về đây để tham dự ngày đại lễ. Tuy nhiên thì chúng con cũng xin cha có thể chia sẻ thêm cho chúng con là những ngày đó thì báo chí của các nơi cũng rất quan tâm tới sự kiện này, thì tổ chức để đón tiếp báo chí như thế nào ạ?
1: Cảm ơn sơ. Đây là cũng câu hỏi của rất nhiều anh em phóng viên báo chí của các nơi cũng chuyển đến ban tổ chức. Thì theo sự chỉ đạo của Đức Giám mục Giáo phận, thì cái việc báo chí thì chúng ta có hai cái kênh chính thức, đó chính là kênh của Hội đồng Mục Việt Nam và của Giáo phận Cần Thơ. Thì tất cả mọi thông tin chính thức từ Giáo phận Cần Thơ về việc tham dự đại lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trung Bồ Diệp đều được trang truyền thông của Hội đồng Mục Việt Nam và của trang thông tin của Giáo phận Cần Thơ phụ trách. Còn lại những cơ quan báo đài khác, thứ nhất nếu mà muốn trực tuyến thì sẽ trực tuyến qua cái đường link của Hội đồng Mục Việt Nam hoặc là của Giáo phận Cần Thơ. Thứ hai, nếu mà muốn đến tác nghiệp trực tiếp thì ban truyền thông của Giáo phận Cần Thơ sẽ cung cấp những thẻ báo chí cho quý vị. Và ngoài ra thì chúng con có một cái phòng báo chí sẽ có đầy đủ các cái dữ kiện, dữ liệu cũng như là đường truyền internet để báo chí có thể tác nghiệp tại phòng báo chí. Rồi ở tại khu vực lễ đài thì chúng con sẽ có một cái khu vực dành riêng cho báo chí tác nghiệp. Ví dụ như là nó có một, tụi con sẽ sắp xếp một cái vị trí thuận lợi nhất để cho báo chí có thể tác nghiệp ở trong cái thời gian tham dự thánh lễ. Tuy nhiên thì chúng con cũng xin được lưu ý điều này, đó là bởi vì thánh lễ tuyên phong chân phước đó là một cái nghi thức phụng vụ mang tính thánh thiêng, và đây là cái điều cần thiết khi mà chúng ta phải giữ cái sự trang nghiêm ở trong thánh lễ. Cho nên tất cả báo chí cũng như là quay phim, chụp hình, live stream thì tất cả của Hội đồng Giáo mục Việt Nam cũng như của Giáo phận Cần Thơ đã sắp xếp những cái vị trí cố định, cho nên sẽ không có vấn đề di chuyển chụp hình, chụp ảnh ở trong cái thời gian cử hành thánh lễ. Và cũng vậy, sẽ không có flycam ở trong cái nhà rạp để tránh cái sự lo ra chi trí cho cộng đoàn. Rồi cũng vậy, xin quý khách hành hương cũng như tất cả quý bà con giáo dân cũng như tất cả mọi người tham dự thánh lễ, đặc biệt ở trong cái lễ đài đó, thì sẽ không có dùng điện thoại cá nhân để quay phim chụp hình. Bởi vì sau đó thì tất cả sẽ được đăng ở trên trang web của Hội đồng Việt Nam cũng như là trên trang truyền thông của Giáo phận. Và cũng vậy, xin nhân tiện thì xin cũng xin chia sẻ luôn là xin trong các giờ lễ thì xin tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta tắt điện thoại hoặc là để ở chế độ im lặng để thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp được diễn ra một cách rất là sốt sắng cũng như là đem lại lợi ích cho phần rỗi các linh hồn.
0: Yeah. À, kính thưa cha, cũng rất là nhiều người cũng quan tâm tới kinh phí cho cái ngày lễ cũng rất là lớn. Như vậy thì bên ban tổ chức đã có những cái kế hoạch như thế nào?
1: Cảm ơn sơ, đây là vấn đề cực kỳ tế nhị. Nhưng mà đối với giáo phận Cần Thơ chúng con ở trong cái chiều hướng của giáo hội của chúng ta, đó là chiều hướng hiệp hành. Tất cả mọi người cùng tham gia hiệp thông với nhau để loan báo tin mừng. Cho nên cái việc mà tổ chức đại lễ này nó sẽ mang tính hiệp hành và cùng nhau là một cái nét rất đặc biệt của giáo phận Cần Thơ chúng con. Cho nên Đức Giám mục giáo phận Cần Thơ đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa ở trong giáo phận cùng nhau tham gia cái công tác này. Chúng con rất vui lòng đón nhận tất cả những sự đóng góp cách này cách khác của tất cả mọi thành phần dân Chúa ở trong và ngoài giáo phận. Tuy nhiên, chúng con cũng xin trình bày điều này, đó là giáo phận Cần Thơ không có chủ trương kêu gọi đóng góp cũng như là xin tiền ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Chúng con không ủy quyền cho bất cứ ai đại diện cho giáo phận đi kêu gọi đóng góp cho thánh lễ tuyên phong chân phước này cả. Chúng con phó thác cho lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của vị tân chân phước là cha thánh Francisco Xavier Trương Bổ Diệp, và chúng con tin rằng Chúa sẽ làm những điều tốt nhất với lời chuyển cầu của cha Diệp cho cuộc lễ được tốt đẹp, và chúng con mong ước được nhận được lời cầu nguyện, sự nâng đỡ, chia sẻ cảm thông của tất cả mọi người. Và con xin nhắc lại lần nữa là giáo phận không có đăng thư kêu gọi xin tiền ở trên mạng xã hội, cũng không ủy quyền cho bất cứ cá nhân hay bất cứ tổ chức nào đi xin tiền cho cuộc lễ này hết. Chúng con đón nhận cách tự nguyện, một cách âm thầm, cũng như là chúng con kêu gọi tất cả bà con giáo dân ở trong giáo phận Cần Thơ. Con cũng chia sẻ một cái điều nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà để nói lên cái sự hiệp hành ở trong bà con giáo dân giáo phận Cần Thơ, thì trong những ngày này, ngoài cái việc chúng con sẽ tổ chức một tuần cửu nhật để cầu nguyện cho thánh lễ tuyên phong chân phước, thì chúng con cũng mời gọi bà con giáo dân lo đóng góp để có những cái phần ăn sáng cho quý khách hành hương đến tham dự. Và đến ngày hôm nay thì chúng con đã nhận được 40.000 phần ăn sáng từ các họ đạo ở trong giáo phận Cần Thơ. Và dĩ nhiên là phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Nhưng mà đó là do tấm lòng của tất cả mọi người trong giáo phận đóng góp cái phần của mình nhỏ thôi, nhưng mà cũng cho mọi người cảm nhận được cái sự hiếu khách của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Cần Thơ. Và kính thưa quý khách hành hương, quý khách đến tắc sậy vào sáng ngày 2 tháng 7 để tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ không phải lo đi tìm quán ăn sáng nữa, mà tất cả chúng ta cứ đến đây, chúng con sẽ kính gửi đến tất cả quý vị những phần ăn sáng để chúng ta có thể chuẩn bị cho thánh lễ được tốt đẹp.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Đó cũng là một cái tin rất là vui cho khách hành hương sẽ về với cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Và con cảm ơn cha đã dành thời gian cho chúng con để chúng con biết được rất là nhiều thông tin liên quan tới ngày lễ 2 tháng 7 sắp tới. Đó cũng như là một cẩm nang để chúng con chuẩn bị hành trang để những ai về với tắc sậy ngày đó thì có được những hiểu biết cần thiết cho vấn đề giao thông, về vấn đề lưu trú cũng như là y tế, để mọi người có được sức khỏe tham dự thánh lễ, được sốt sắng và hưởng được nhiều ân ích thiêng liêng. Dạ, con cảm ơn cha rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn sơ, cảm ơn trang thông tin Hội đồng Mục Việt Nam, và cũng xin được nhắc lại đến tất cả mọi thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài nước, tất cả những thông tin chính thức, ví dụ như là sơ đồ tổ chức thánh lễ, sơ đồ của cái khuôn viên lễ đài, rồi vấn đề phân luồng giao thông, tất cả mọi chi tiết khác liên quan đến lễ tuyên phong Trần Phước cho cha Francisco Xavier Trung Bồ Diệp, để chúng con sẽ lần lượt giới thiệu ở trên trang web chính thức của Giáo phận Cần Thơ, và chúng con cũng sẽ có những video clip để giới thiệu tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến ngày đại lễ này. Cho nên xin tất cả quý vị chúng ta có thể theo dõi trên cái trang thông tin chính thức của Giáo phận Cần Thơ để chúng ta biết thêm những cái chi tiết cần thiết khi mà chúng ta đến tham dự đại lễ này. Và chúng con cũng ước mong rằng đại lễ tuyên phong Trần Phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp nó trở thành một ngày không chỉ là ngày hội tràn đầy niềm vui tạ ơn Chúa vì Giáo hội Việt Nam có vị tân Trần Phước, mà còn là một ngày kết lại của một cái hành trình thiêng liêng và đem lại thật nhiều ơn ích về phần hồn cũng như phần xác cho tất cả mọi người. Đó là cái điều mà chúng con cầu mong, và chúng ta hy vọng mọi chuyện nó sẽ được tốt đẹp trong những ngày sắp tới.
0: Con cảm ơn cha rất là nhiều, và xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của cha Thánh Francisco Xavier Trung Bửu Diệp ban cho cha cũng như ban tổ chức được nhiều sức khỏe và mọi điều thuận tiện cho cái việc tổ chức đón tiếp các đoàn hành hương về tham dự thánh lễ được sốt sắng và thuận tiện.
2: Broadcasting in Vietnamese language. SWA 99.9.
3: Quý vị thính giả vừa nghe thông tin từ truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan đến đại lễ tuyên phong Trần Phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào thứ năm tới, ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Tắc Xậy, Việt Nam. Tiếp theo đây mời quý vị nghe thêm thông tin liên quan đến đại lễ này từ truyền thông Giáo phận Cần Thơ.
4: Kính thưa quý khách hành hương, lễ tuyên phong chân phước cho tôi tới Chúa cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 là dịp hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nơi cùng quy tụ về trung tâm hành hương Tắc Xậy để cùng tham dự ngày lễ trọng đại. Rất nhiều đoàn hành hương từ khắp nơi về trung tâm hành hương Tắc Xậy. Tuy nhiên, trước khi đến địa điểm hành hương trung tâm, quý khách có thể ghé thăm các địa điểm thiêng liêng khác trong hạt Cần Thơ để cầu nguyện và nghỉ chân ở vùng đất Tây Đô. Video này sẽ có các thông tin từ cách di chuyển đến Cần Thơ, các nhà thờ hành hương dọc đường, lộ trình đến trung tâm hành hương Tắc Xậy, cho đến thông tin liên lạc điều phối từ Giáo phận Cần Thơ, tất cả đều có trong video này. Quý vị có thể đến Cần Thơ theo 3 cách chính. Thứ nhất, bằng đường hàng không, với vị trí không quá xa trung tâm, sân bay Cần Thơ chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 8 km và hành khách chỉ mất khoảng 13 phút di chuyển. Theo đó, hành khách có thể di chuyển theo hướng đường Võ Văn Kiệt để vào khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ hoặc theo tuyến quốc lộ 91B để di chuyển đến các khu vực lân cận. Hiện có kiến của nhiều đoàn hành hương, từ thành phố Hồ Chí Minh, thời gian di chuyển mất khoảng 3 tiếng. Từ các tỉnh thành miền Tây như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng có những tuyến xe thẳng đến bến xe Cần Thơ. Quý vị lưu ý nên đặt vé sớm, vì dịp gần lễ, các chuyến xe thường rất đông. Thứ ba, bằng xe du lịch cá nhân. Nếu quý vị đi xe riêng hoặc xe đoàn, có thể di chuyển theo quốc lộ 1A hoặc cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Đường cao tốc hiện nay khá thuận tiện, rút ngắn đáng kể thời gian so với trước. Trên hành trình đến trung tâm hành hương Tắc Xậy, quý vị có thể ghé viếng thăm các nhà thờ thuộc hạt Cần Thơ. Nơi thứ nhất, trung tâm hành hương Đức Mẹ Gạch Xúc, tọa lạc tại khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nơi đây nổi tiếng tại hạt Cần Thơ với đài Đức Mẹ Gạch Xúc được nhiều người tín hữu tìm đến cầu nguyện, tổ chức thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện với Đức Mẹ vào ngày 13 hàng tháng. Khoảng cách từ đây đến Tắc Xậy khoảng 105 đến 110 km. Nơi thứ hai, nhà thờ An Hội, nằm tại số 64 Cách Mạng Tháng 8, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, khi đang làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ, đã dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành và cung hiến nhà thờ An Hội mới. Điểm đặc biệt của nơi đây là tượng Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. biểu tượng cho niềm hy vọng và sự thánh thác. Khách hành hương có thể đến cầu nguyện, xin Đức Mẹ chuyển cầu tháo gỡ những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống và tìm lại bình an trong tâm hồn. Khoảng cách từ đây đến Tắc Xảy khoảng 105 km. Nơi thứ ba, nhà thờ chính tòa, tọa lạc tại số 14 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhà thờ chính tòa giáo phận Cần Thơ với kiến trúc cổ kính hơn 100 năm tuổi, mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ đây về Tắc Xảy khoảng 105 km. Nơi thứ tư, nhà thờ Thới Thạnh, nằm tại số 43 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhà thờ Thới Thạnh còn có một cái tên khác là nhà thờ Bảo Lộc, một giáo xứ lâu đời nằm trên đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường thuận lợi cho các đoàn dừng chân trước khi tiếp tục hành trình về Bạc Liêu. Khoảng cách từ đây đến Tắc Xảy khoảng 106 km. Nơi thứ năm, nhà thờ An Hòa, tọa lạc tại 22 đường 3 tháng 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Nhà thờ được làm tạm từ năm 1965. Công việc tái thiết đã khởi công vào ngày mùng 4 Tết Bính Tuất, nhằm ngày 1 tháng 2 năm 2006, do Linh Mục Dominico Cao Quang Ngoạn, giáo sư Đại chủng viện Thánh Quý Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thời đó đảm nhiệm xây dựng. Khoảng cách từ đây đến Tắc Xảy khoảng 104 km. Từ các nhà thờ hạt Cần Thơ, đoàn tiếp tục hành trình hướng về nhà thờ Tắc Xảy, nơi an nghỉ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, cũng là nơi diễn ra lễ tuyên phong chân phước. Hiện có 4 hướng chính để đến trung tâm hành hương Tắc Xảy, tùy vào loại phương tiện và xuất phát điểm. Quý vị có thể chọn tuyến phù hợp nhất cho đoàn mình. Hướng thứ nhất, quốc lộ 1A, lộ trình đi qua Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, rồi đến trung tâm hành hương Tắc Xảy. Đây là tuyến được khuyến nghị cho hầu hết các đoàn hành hương. Đường rộng, xe 45 chỗ lưu thông thuận tiện, dọc đường có nhiều trạm dừng chân và nạp nhiên liệu, phù hợp cho tất cả các loại xe, từ 45 chỗ, 29 chỗ, 16 chỗ, cho đến các phương tiện nhỏ. Hướng thứ hai, tuyến Nam Sông Hậu, lộ trình đi qua Cần Thơ, Nam Sông Hậu, Trần Đề, Bạc Liêu, rồi đến trung tâm hành hương Tắc Xảy. Tuyến này giúp giảm áp lực cho quốc lộ 1A trong những ngày cao điểm của lễ hội và cảnh quan thiên nhiên đẹp dọc theo đường Nam Sông Hậu. Một trải nghiệm thú vị cho chuyến đi. Tuy nhiên, tuyến đất nhà xe cần đăng ký trước các điểm đổ và gửi xe trước khi vào Tắc Xảy. Ưu tiên sử dụng tuyến đường quốc lộ 1A cho đoàn đông và xe lớn. Các phương tiện cần chuẩn bị nhiên liệu từ Cần Thơ hoặc Sóc Trăng trước khi bước vào địa phận Bạc Liêu. Các đoàn cần đăng ký trước các điểm nghỉ chân tại Cần Thơ, Sóc Trăng, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ trong ngày lễ chính. Do thánh lễ diễn ra lâu giờ nên đoàn mình cần chuẩn bị thuốc y tế cá nhân, dù, nước suối, quạt và các vật dụng cần thiết. Dọc theo 4 tuyến đường vừa giới thiệu, có nhiều nhà thờ đang hành hương. Quý vị có thể ghé kính viếng trên đường đến Tắc Xảy. Thông tin từng nhà thờ và khoảng cách đến Tắc Xảy đang hiển thị trên màn hình để quý vị tiện theo dõi.

0: Để giúp chuyến hành hương của quý vị được thuận tiện nhất, ban điều phối quy định liên hệ cha điều phối chung, cha Nguyễn Thanh Hà, số điện thoại 0939 255 025. Mọi thắc mắc về tuyến đường, điểm dừng chân tại thành phố Cần Thơ hay bất kỳ hỗ trợ nào trong chuyến đi, quý vị đừng ngại liên lạc trực tiếp với cha, chúng con luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị. Và nếu quý vị có thêm thời gian, trước hoặc sau hành trình hành hương, vùng đất Tây Đô hiền hòa còn có những địa điểm rất đáng ghé. 1. Chợ nổi Cái Răng, nét đặc trưng không thể bỏ qua của vùng sông nước đất Tây Đô, ngồi trên thuyền, ăn sáng giữa dòng sông tấp nập, một trải nghiệm văn hóa sông nước mà không nơi nào có được. 2. Nhà cổ Bình Thủy, hơn 100 năm tuổi, kiến trúc Pháp pha với nét Nam Bộ, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mà thời gian không thể xóa mờ. 3. Khu du lịch Cồn Sơn, du lịch cộng đồng thuần chất miền Tây, mỗi nhà một sản phẩm, mỗi góc một trải nghiệm, từ cá lóc bay, bè cá đến vườn trái cây theo mùa đang chờ quý vị. 4. Bến Ninh Kiều, biểu tượng Cần Thơ về đêm, phố đi bộ, chợ đêm, du thuyền sông Hậu, tất cả chỉ cách nhau vài bước chân dưới ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt sông. Chúng tôi hy vọng những thông tin trong video này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho một chuyến đi một cách chu đáo và bình an nhất. Nguyện xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn đồng hành, che chở và chúc lành cho từng bước đường của quý vị trên hành trình về với trung tâm hành hương Tắc Xạy. Để cập nhật những hướng dẫn mới nhất, mời quý vị theo dõi fanpage và website chính thức của giáo phận Cần Thơ.
1: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
3: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư,
3: ngày 24 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 10 tháng 5, năm Bính Ngọ.
2: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.
4: Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Trang Sử Việt đêm hôm nay, thay vì mời quý vị nghe về sử, Thành Quang mời quý vị nghe một bài viết của Hà Minh Thảo liên quan đến lá cờ quốc gia, cờ vàng. Tựa đề bài viết: Cờ vàng phải được tôn trọng. Ngày 5 tháng 10 2020, chúng tôi nhận một điện thư giới thiệu video có tựa đề là Tuần hành xe đông đảo ở quận Cam ủng hộ Tổng thống Trump. Trong đó có một ít cờ vàng đáng kính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà những lá cờ này thì vừa tí teo mà lại vừa dưới đất. Có một lần kia bản thân tôi nghe chị Dương Nguyệt Ánh phát biểu, tôi tôn thờ cờ vàng, khiến tôi rất xúc động. Nhìn trên tường hai quốc kỳ Việt và Mỹ cùng kích thước như nhau và bên nhau. Cùng ngày, đài Voa Tiếng Nói Chính Thức của Mỹ Quốc đăng to hình của ông Tổng thống Donald Trump tay cầm cờ đỏ của Cộng sản, tươi cười với Nguyễn Xuân Phúc. Một lần khác, tuy không để ý lắm, phe Dân Chủ cũng dùng những hình cờ vàng cho ít nhất một quảng cáo cho ông Joe Biden. Ông Joe Biden đã chống viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam Cộng Hòa để Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng nô. Thưa quý vị, Thành Quang mở ngoặc ở đây. Lúc đó Joe Biden mới trở thành thượng nghị sĩ, mới vào Thượng viện Hoa Kỳ. Đến khi người Việt tìm tự do thì ông Joe Biden chống đồng bào tôi nhập cư. Hơn nữa, quá khứ khi cờ vàng còn tung bay trên quê hương, Việt Nam Cộng Hòa không có chủ trương phá thai. Thời Obama, Kerry, Osius, Mỹ và Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đua nhau phá thai. Ngày 3 tháng 10, 2020, Đức Hồng Y Raymond Burr, một luật sư giáo luật và trước đây là chánh án tòa án tối cao giáo hội Công giáo, đã nói rằng các chính trị gia Công giáo ủng hộ việc phá thai không nên đước lễ, kể cả ứng viên Tổng thống Joe Biden. Ông, không là người công giáo có phẩm hạnh tốt và không nên đi rước lễ. Chúng tôi chỉ có một niềm nhỏ duy nhất, tuy rất tôn trọng quyền tự do bầu cử của mọi cử tri, nhưng đây là lần thứ ba. Chúng tôi ước mong cử tri gốc Việt tín nhiệm ông Trump để hy vọng nhờ đó, quý vị cần đoàn kết để yêu cầu Tổng thống giúp đồng bào trong nước được thực thi dân quyền để chọn lãnh đạo tài, không cần hồng hơn chuyên, và nhất là đức để đưa nước Việt Nam thăng tiến. Ngày 28 tháng 9 2020, Đại sứ Mỹ Brinken Brink đã viếng khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và đã nói rằng những chiến thắng này không chỉ phản ánh lòng can đảm của người Việt Nam mà còn cho thấy các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể đứng lên bảo vệ chủ quyền của mình. Nhưng, xin nhắc ông, đại sứ Mỹ, lúc đó vua và dân là một, quyết thắng. Hiện tại, Mỹ viện trợ cho nhà nước thân Tàu để đàn áp dân lành. Vụ Đồng Tâm là một điển hình mà đến giờ, có thể tôi chưa nghe sự lên tiếng từ nhà nước Mỹ. Cờ vàng xuất hiện trong chiến thắng. Năm Giáp Ngọ 34, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Thời Bắc thuộc thứ nhất, Nam Việt, tức Việt Nam ngày nay, bị cải tên là Giao Chỉ Bộ. Tô Định là kẻ bạo ngược với chính trị tàn ác. Năm 40, giết Thi Sách. Bà Trưng Trác và ông Thi Sách cùng em là Trưng Nhị tuyển quân dùng đầu voi phất cờ vàng khởi nghĩa đánh Tô Định chạy về quận Nam Hải. Dân quân các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố nổi dậy theo hai bà Trưng. Sau khi chiến thắng được 65 thành trì, bà Trưng tự xưng vương, đóng đô ở Mê Linh. Năm 42, vua Quang Vũ sai Mã Viện đem đại quân đánh Trưng Vương. Thất trận, hai bà Trưng gieo mình xuống sông Hát Giang, chỗ tiếng sông Đáy và sông Hồng Hà, để tự tử vào ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43. Tuy hai bà Trưng trị vì chỉ 3 năm, nhưng tài trí ấy đã làm nên nghĩa lớn khiến vua quan nhà Hán lo sợ, đủ để lưu danh muôn đời. Sự lưu truyền tinh thần dân tộc của cờ vàng. Trong sách Lịch sử Việt Nam, xuất bản năm 1955, tác giả Đào Duy Anh viết: ở các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, cờ chỉ là tấm vải màu vàng trên đó có thêu tên vua triều đại đang cai trị. Như vậy, màu vàng là màu chủ đạo trong đế kỳ của các triều đại trên quê hương. Xin lặp lại. Màu vàng là màu chủ đạo trong đế kỳ của các triều đại trên quê hương. Tại sao màu vàng là màu trong những lá cờ xuyên suốt lịch sử dân tộc? Người Việt là dân tộc Á Châu có da màu vàng, nên nền lá cờ của mình thể hiện màu da người Việt. Sự trùng hợp màu giữa da, bộ phận bên ngoài bao bọc cơ thể và nền lá cờ cho thấy từ xa xưa, người Việt đã có ý thức về chủng tộc và màu da dân tộc. Theo vũ trụ quan người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Do đó, các vua nước ta thường xưng là hoàng đế và mặc áo có tên hoàng bào. Màu vàng cờ hai bà Trưng đơn giản, theo dịch lý, mang tính nuôi dưỡng, hỗ trợ, căn bản của tình thương người cùng chung một nước, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ, Long Tinh Kỳ 1802-1885 là lá cờ có từ thời vua Gia Long khi mới thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế, được gọi là đế kỳ, tức là cờ của vua. Cờ có nền vàng biểu hiệu hoàng đế và sắc tộc dân Việt, chấm đỏ giữa cờ biểu hiệu phương Nam, tua xanh biểu hiệu đại dương, vảy rồng, long là rồng biểu tượng cho hoàng đế có màu vàng, tua xanh dương chung quanh tượng trưng cho tiên và cũng là màu đại dương nơi rồng cư ngụ. Tinh có nghĩa là ngôi sao trên trời, màu đỏ còn biểu tượng lòng nhiệt thành, kỳ là cờ. Đế kỳ khác quốc kỳ ở chỗ vì là cờ của vua nên vua ở đâu thì đế kỳ treo hay dựng nơi đó. Năm 1863, sau khi kinh lược sứ Phan Thanh Giản được vua Tự Đức sai đi sứ sang Pháp, thấy Pháp trào quốc kỳ tam tài trong các buổi lễ nên khi trở về, ông trình vua để dùng long tinh kỳ làm trong ngoặc kép quốc kỳ và được lưu danh đến nay. Quốc kỳ là biểu tượng của quốc gia, treo tại các nơi có cơ quan công quyền, chứ không chỉ ở chốn hoàng triều. Ngày 1 tháng 2 năm 1889, hoàng tử Bửu Lân, con vua Dục Đức, lên ngôi vua chọn hiệu là Thành Thái. Ông là vua thông minh, hiếu học, tuổi còn trẻ đã sớm có ý chí tự cường dân tộc và có tinh thần canh tân đất nước. Vua thích tìm cơ hội sống gần dân, thường ra khỏi hoàng thành giả dạng đi chơi hay là săn bắn, thậm chí còn giả điên để tiếp xúc với các nhà chí sĩ cách mạng. Cảm thông tâm trạng bất mãn của nhân dân, vua Thành Thái đã không những không thỏa mãn các đòi hỏi của chính quyền bảo hộ, mà còn trọng dụng nhiều nhân tài thanh liêm và đức độ như các ông Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, với hy vọng khôi phục và canh tân đất nước. Năm 1890, vua ban chiếu thay đổi quốc kỳ chữ Hán bằng quốc kỳ mới, lá cờ nền vàng với ba sọc đỏ được hình thành để được dùng làm quốc kỳ. Ba sọc đỏ bằng nhau biểu hiệu Bắc, Trung, Nam bất khả phân, hàm chứa nguyện vọng độc lập và thống nhất lãnh thổ Việt, mà sự kiến tạo lá quốc kỳ này có nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thể hiện ý chí cuột cường tranh đấu để bác bỏ hiệp ước Quý Mùi, chia để trị của thực dân Pháp đã tạo ra tình trạng Nam Kỳ thuộc địa, Trung và Bắc Kỳ bảo hộ. Xác quyết sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, ba kỳ đều có tư thế chính trị giống nhau và bất khả phân trong nền màu vàng của dân tộc Việt Nam. Nêu cao tinh thần quốc gia dân tộc bằng đoạn tuyệt với sự liên hệ của chữ Hán, cũng như thoát ly ra khỏi nền bảo hộ Pháp và triều Cống Tàu. Chính vì các ý nghĩa đó mà cờ vàng được mệnh danh là cờ quốc gia. Như vậy, từ ngữ quốc gia đã có từ cuối thế kỷ 19, đối nghịch với thuộc địa, chứ không hẳn chỉ có vào bán thế kỷ 20 khi từ ngữ cộng sản xuất hiện. Cờ này đã tồn tại suốt triều vua Thành Thái năm 1907, vì tánh khí quật cường không chịu làm một ông vua bù nhìn và không nghe theo các đề nghị của Pháp. Vua Thành Thái bị Pháp cho là trong ngoặc kép điên để truất phế và quản thúc ông ở Vũng Tàu. Con vua là hoàng tử Vĩnh San lên ngôi lấy hiệu là Duy Tân. Như vua cha, vua Duy Tân tuy còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra là một người ái quốc can đảm. Vì thế, lá cờ quốc gia vẫn tồn tại cho tới khi chính vua Duy Tân cũng bị bắt vì tội tham gia của kháng chiến chống Pháp, rồi bị đẩy sang đảo Réunion ở Phi Châu cùng với vua cha vào năm 1916. Vua Khải Định 1916 đến 1925, Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945 và Quốc trưởng Bảo Đại đã thêm bớt, và ngày 2 tháng 6 năm 1948, Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lại cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của quốc gia Việt Nam. Từ đó, quốc kỳ này đã tung bay khắp mọi miền đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản chiếm miền Bắc, tiếp thu Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954 để cờ đỏ sao vàng trở thành cờ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cờ vàng tiếp tục tung bay khắp miền Nam từ cầu Hiền Lương đến mũi Cà Mau với tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 26 tháng 10 năm 1955. Năm 1957, khi Quốc hội thảo luận để biểu quyết quốc kỳ mới, Trung tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu giữ nguyên cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ vì các thế hệ chiến sĩ anh dũng bảo vệ và đã hy sinh vì Tổ quốc dưới quốc kỳ này. Thỉnh nguyện thư đã được các dân biểu chấp thuận và cuộc thảo luận được đình chỉ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ này không được treo nữa, tuy không có một điều luật nào cấm. Thưa quý vị thính giả, Thành Quang xin được tạm ngưng bài viết của Hà Minh Thảo nơi đây.